Бірі Америкада күнсіре ішіп атқан ұсламға болған өчмәлікі қаршы ағахландырыш беріп атқан бір мәзгілді үз бәді. Өрметлік радио аңлық өчілі. Йоқырыда қабарлы аңладаңлы.

Қадірлік аңлықушылы, бүгін 2016 жылы 15 июл. Оныңдың дәл 10 ел үлгерікі бүгін күкінде, яны 2016 жылы 15 июл, Түркия қайынлайчы бір қатымлық сияси өзгіріш қозғаш орынышығы дұш кәлді. Пәті одап атылдыған мәзгүрі террорлық тәшкілаты, Түркия құралық күштіргі сөңдірген күштірдің пайдылынып, дөлтімізге бә дөлтіміз вәкілі қаладыған қымат қарашылағы қаршы қайынлайчы хүжім қылышқы орынды. Түркия Жүмірейті Жүмірейсілік мәхкемісі орманлығы білен Түркия Бүйік Милет Мәжлісі бомбардыман қылынды. Ішіде Түркия Радио Телевізе идарасының о өзчек ағын норғын дөлет орғанлары сияси өзгүрішілі әтәрбідің қолығы түшірлішкі орын олды. Халқымыз Әнқара білен Истанбул асманларыда ұрыш айрыпылалары шындақлы көчілады танкылы арқылық еліп берілген тәхдетлігі дөш кәлді. Халқымыз мәзгүр әхвалға әлбәтті сүкіт қылып тұрмады. Маңылған бұқыранырымыз Жұмұр Рейсінің чақырықы білен сияси өзгүріш қозғаш орынышыны тосу үшін шәһәр майданларға ва көчілағы еқіп чықты. Ола женіні отырғы құйып танкыланың алдыны тосты, әмді тікушарыдың ечілген оқлағы қарыштоды. Ола мәсілсіз бір қарышлық көстіп вәтініге, дөлтіге ва демократиясыге еге чықты. Халықның қатейлігі сайысыда дөлтіміз сияси өзгүріш қозғаш орынышына ғалбелік тосып қалды. Қойылды 253 кіші шейіт, шындақла 103 кіші ғази болды. 15-ci yul günü demokratiya qalbisinin simvoluğa aylınıp, demokratiya və milli birlik günü edib ilan qılındı. Barlıq şehit və qazilərimizin sığınış, minnətdarlıq və yüksək hörmət bilən əsləyimiz.

Түркия башкаласында 13 сағат. Исәнмісіз, мұхтарам тыңлаушылар. Бүгін 2026 жылының 15 июль шәршәмбі күні. Сіз турдан тур эфирда Түркия Овазы радиосының татар тіліндегі тапшыруларын тыңдайсыз. Тапшыру біздің бүгінгі шығарылышында соңғы хабарлардан соң Түркияның милли спортшылары һәм ғазы язмаларын тәкъдим итәрбіз.

24 сәғәт ішінді тұлық санша бұзылды. Сәғәт 6.40-та 15-ші июль шәйітлер көбірінде төнтерілішшілердің құролларын ташлап, берілі баштауы тұрында хабар тұрылды. Қолға алғылар саны тез артты. Хәкім шығару, хәрби һәм полиция органдарында үзләгән кеше іштен алынды. Сәғәт 8.26-да Акынчы базасында тотылган ғымам штаб башлығы Хулисякар Боралақ білән Чанкая отарына келді. Шулық минутларда жандармерия ғымам командалығы да төнтерілішші фето тирошыларынан тулысанша сүйіз тартылды. Демократия қағарманларының қоршылық көрсәтуі жеңу білән тамамланды. Баш министр Бинали Йылдырым сәғат 12.57-де камералар алдына шықты һәм төнтерілеш омтылышының тулысынча бастырылуы тұрындағы шотлықны хәбәрді иғлан етті. Ол қоранғы түнді Түркия өзінің 253 олы әм қызын шәхид етіп жоғалтты. 2000-нен көбірек демократия қоғырманымыз яраланды һәм ғази ветеран дәрежесіне ерішті. Мәкерлі төнтерілеш омтылышы сүйіклі халқымыздың өз ғымырлары бөрәбәріне көрсәткен қошылықлар арқасында 24 сәғат ішінде контролға алынды. Тоң ату білән қоранғы түннен демократия һәм халық ихтияры жеңді. 15-ші июльнің 10 йыллығында біз барлық шәхидлерімізді Аллаһының ярлыққауы шәфқат білән, ғазилерімізді, ветеранларымызды рәхмәт сөздәре белән искә алабыз.